0: شانتا جی, جیسے کہ لگ رہا ہے کہ ہم سب کا گیت جو اور یہاں آ کر کے سماپتی پہ پہنچ چکے تھے, تو ہم کاریکرم اس کے مطلب ہے کہ کاریکرم کو آگے بڑھانا چاہیے.
1: بالکل, وہ بھی ہم کو سننا چاہتے ہیں.
0: تو آگے کا کاریکرم میں کون سا ماں کا سندیش, کیونکہ ابھی تو سندیش تو اور آئے ہیں, جیسے کہ ابھی کہا گیا تھا کہ کچھ باتیں کا مطلب ہے اور کچھ مطلب کی باتیں, اس کے بارے میں آپ بھی کچھ کہنے والے تھے.
1: ہاں, آپ اس کا تھوڑا سا پھٹکریاں سمجھا دے تو.
0: میں کیسے سمجھاؤں, سرل بھاشا میں کیسے پھٹکریاں میں.
1: ہاں
0: ضرور پھٹکریا میں. ببلی جی اس پہ آپ کچھ کہنے والے ہیں.
2: میں تو یہ کہوں گی, کہتے نا سمجھ سمجھ کے سمجھ نہ سیکھو, سمجھ میں بھی ایک سمجھ ہوتی ہے.
1: ہاں جو نہ سمجھے وہ بھی ایک سمجھ ہے.
2: ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے شانتا جی.
0: اسے بھی کہہ سکتا ہے وہ نادان ہے.
1: ہاں جیسے آپ چاہو. ہاں
0: بات یہ ہو جاتا ہے شانتا جی کی, کچھ باتیں کا مطلب ہے اور کچھ مطلب کی باتیں. یہ بات ایسا ہو جاتا کہ مطلب اور سوارتھ کا رشتے, مطلب اور سوارتھ کے رشتے کوئلے کی طرح ہوتے ہیں. کوئلہ پتا آپ کو کیا؟
1: ہاں کوئلہ پتا ہے, وہ کالا جو ہم کھانا پکاتے ہیں لکڑی سے, تو جو اس میں نکلتا جو جلتا ہے وہ کوئلہ ہوتا ہے.
0: کوئلہ, ہاں جلا ہوا لکڑی. کہاوت ہے کہ جب گرم ہوتے ہیں نا,
1: ہاں جی,
0: تو چھونے والے کا جلا دیتا ہے.
1: ہاں
0: گرم کوئلہ جب گرم ہوتے ہیں نا,
1: ہاں
0: تو چھونے والوں کو جلا دیتے ہیں, اور جب ٹھنڈی ہے تو اگر آپ اسے چھوئے تو کیا ہوتا ہے؟
1: داغ دے دیتے,
0: ہاتھ کالا کر دیتے ہیں. بس یہی ہے چھوٹے روپ میں. ببلی جی بھی کچھ کہنے والے.
2: میں یہ کہنے والی تھی کہ ایک تو لکڑی سے کوئلہ ہوتا ہے اور ایک پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے.
1: یہ تو
2: کیونکہ پتھر کی کھانیں ہوتی ہیں, وہاں سے پھر کوئلہ نکلتا ہے. کوئلے کی کھانیں ہوتی ہیں شانتا جی.
1: کالا پتھر جی, فلم جیسا ہے.
2: صحیح بتایا آپ نے,
1: کالا پتھر امیتابھ بچن جی کے.
2: ہاں ہاں وہ کوئلہ نکالتے ہیں, تو کوئلے کی کھان,
1: کوئلے کی کھان مین.
0: وہ کیسے پریوگ کیا جاتا ہے اور آپ کو پتا کیسے پریوگ ہوتا تھا؟
2: ہاں جی ہماری ممی کرتے تھے, ہم دیکھتے تھے بچپن میں. بھارت میں ایک انگیٹھی ہوتی تھی, انگیٹھی کو گرم کر کے اس میں کوئلہ ڈالتے تھے.
0: انگیٹھی بولے تو
2: انگیٹھی جیسے آپ کہتے ہو اوفن, آج کل الیکٹرک ہے تو
1: جی.
2: اور تب ایسے مٹی سے بنتے تھے.
1: ہاں ہاں
2: تو چھوٹی کو انگیٹھی کہتے تھے, بڑے کو تندور کہتے ہیں, اس میں روٹی سیکتے ہیں.
1: ہاں جو جیسے پلک کر دیتے ہیں.
2: ہاں ہاں صحیح آپ نے سمجھا شانتا جی. تو ہماری ممی انگیٹھی میں کوئلہ ڈال کے,
1: ہاں
2: تو اس میں ارے تیل ڈالتے تھے, آپ تیتا تیل کہتے ہو, اور بھارت میں اسے مٹی کا تیل کہتے ہیں. تو مٹی کا تیل ڈال کے اس سے پہلے دھواں نکلتا ہے بہت کوئلے کا, اور دھواں نکلنے کے بعد پھر وہ جلتا ہے, پھر اس پہ کھانا پکاتے تھے ہماری ممی.
1: ایسا؟
2: ہاں جی.
1: تو اگر آپ ناراضی نہ مانے تو ہم یہ کہیں کہ اس لیے بھارت کے گھر جو ہے اسے گاؤں میں یہ کوئلے کی وجہ سے کلا ہے. کوئی کوئی گھر ہے ایسا.
2: ہاں ہو بھی سکتا ہے, لیکن نہیں انگیٹھی کو لیکن گھر میں نہیں, جب اس کا دھواں چھوڑتی ہے تو باہر رکھتے ہیں.
1: ایسا
2: جب اس کا دھواں ایک دم نکل جاتا ہے اور کوئلہ سلگ جاتا ہے, پھر اس کو گھر کے اندر لے کے آتے ہیں.
1: اچھا تو اس پہ کھانا پکاتے.
2: ہاں جی.
1: تو اس کا سواد کچھ الگ سا ہوگا.
2: ہاں وہ تو ہے, وہ تو ہے. پہلے پہلے تو چولہے پہ کھانا بنتا تھا, انگیٹھی پہ بنتا تھا, اور پھر اسٹوو آیا, اسٹوو پہ بنتا تھا, پھر جا کے گیس آئی ہے.
1: ہاں کتنا پریورتن نا, جیسے پریورتن ہوتا جاتا ہے, ہوتا ہو رہا ہے نا, ویسے ویسے ہمارے شریر پہ بھی ہانی بڑھ رہے.
2: بالکل صحیح کہا آپ نے,
0: شریر پہ ضرور ہانی ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا.
1: ویسے ہم لوگ پہلے دم نہ تیر خبر ایک رہا نا, تو اس پہ شریر پہ ہانی اتنا نہ رہا.
0: ایسا ہے نا.
1: ہاں
0: پر شانتا جی,
1: ہاں جی,
0: اسی کارن نوراتری ہوتا ہے ہم سب کو, اور ہم اپنے شریر کے اس سمے پہ تھوڑا سے اور اس میں ورت پوتر کرتے ہیں, یعنی کہ کوئی پرکار سے کہا جاتا ہے کہ ورت آدی رکھتے ہیں شریر میں تھوڑا سا, اور
1: ارجا ہوتے ہیں.
0: ہاں تنی سے, اور اس میں کچھ اور ہم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نمک نہیں کھا رہا ہوں, और निमकवा कमती हुई के शरीर में, तनी एकदम टूटा भाषा में कह रहा हूँ कि तब मुंह से तनी गुस्सा वाला बात निकलने लगता है, तो ये तो भी नहीं होना चाहिए।
1: कंट्रोल करना चाहिए,
0: कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि कहावत है दोस्तों कि वाणी को वीणा बनाइए। वीणा बनाना, वीणा क्या चीज है अभी हम जरूर आपको बताएंगे, और ये भी आप जानते हैं पर ये संदेश भी अंदर आया है, वाणी को वीणा बनाइए, वान ना बनाइए,
1: बान ना बनाइए।
0: हाँ, यानी कि जैसे कि कहावत है कि वाणी को बान मत बनाइए
1: जी,
0: क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, सारे गामा पा।
1: हाँ, वीणा जैसे आपको बता दे सरल रूप में, तो अगर आप सरस्वती माँ को देखोगे तो वो वीणा लेकर बैठे है ना बबले।
2: हाँ जी, हाँ जी, उसी को वीणा कहते हैं।
1: और जो आपने कहा बाण, तो आप राम जी को देख ले।
0: हाँ, और यहाँ वर्णन किया गया है कि अगर वाणी से जब बाण बनेगा, क्योंकि कोई सोचते
1: कड़वा शब्द,
0: कड़वा शब्द, तो बाण बनेगा तो जीवन में आ जाता है महाभारत तूफान आने वाला। तो आप बस वही करो जिसे आपके कोई प्रकार के हानि ना होए। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं जैसे देख रहा हूँ कि बबली जी भी घड़ी का और इधर
1: नहीं, नहीं, बबली जी कुछ कहना चाहती है।
0: ओ, तो हमें रुकना चाहिए,
1: इशारों समझना करती है,
0: इशारा हो गया। तो दोस्तों बबली जी
1: इशारों इशारों से कुछ कह रही थी
2: ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई बांस का तीर बना के दिल को घायल करता है, और कोई बांस की बांसुरी बना के मधुर संगीत बजाता है।
1: हाँ, अब इसमें आ जाते हैं ना, आप कैसे अपने वस्तु को यहाँ पे अपने जुबान को प्रयोग करते हैं,
2: किस ढंग से उपयोग करते हो।
1: हाँ,
2: हाँ जी, सही बात शांता जी
1: जी, जो वो कहते हैं कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो,
2: तोलो सोचो फिर बोलो,
1: फिर बोलो।
2: हाँ, हाँ जी,
1: तोल के और सोच के फिर बोलना, क्योंकि एक बार जब शब्द निकल जाता है तो उसको आप वापस नहीं कर सकते।
0: आगे का कार्यक्रम।
2: हाँ जी, सातवां दिवस माँ काल रात्रि जी का है। इस दिन माँ की पूजा होती है और माता के भक्त नीले वस्त्र पहनकर देवी को गुड़ का भोग लगाते हैं।
0: नीले कौन सा रंग होता है?
2: ब्लू,
0: ब्लू।
2: हाँ जी,
0: ब्लू,
2: ब्लू। हाँ जी, और सुना जाता है कि इस दिन गुड़ का भोग लगाने से व्यक्ति को शोक की मुक्ति मिलती है।
0: तो इसे यहाँ पर आपने सातवां रात्रि यानी कि इस माँ के सईफंद आफंत के अंतर्गत, काल रात्रि माता के अंतर्गत ना?
2: हाँ जी,
0: जो संदेश सुनाए। और हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

کوئی تراجو نہیں ہوتے ہیں رشتوں کا وزن تولنے کے لیے، کہتے ہیں کہ کوئی تراجو بنا ہی نہیں جو رشتوں کا وزن تولنے کے لیے، پر کہتے ہیں ایک پرواہ بتاتی ہے کہ خیال کی پڑلا کتنا بھاری ہے۔

سننے والوں آپ چنہیں فاہون ہندوستانی ریڈیو پر، شبھ کا کاریکرم ہے اور دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سبھاپتی جنہوں نے یہ بھار کو اپنے اوپر لیے ہے کہ ہمارے سبھی ہندوتو یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی پرانت سے اور یہ کاریکرم کو سنتے ہیں اور یہ ریڈیو اسٹیشن چل رہا ہے، دھنیواد کیا جاتا ہے اور سبھی جو ہمارے ہندو اسکول جو یہاں نئی دلاند میں بنایا گیا ہے سبھی نے اپنے سہیوگ دیے ہے اور آج اتنا اور یعنی کہ ہمارے ہندوتو کے لیے اسکول جو نئی دلانت میں جا کر کے بنایا گیا، اسی پرکار سے سبھی بڑے بڑے جو ہمارے دھرم ہمارے سنسکرتی ہمارے سبھیتا کے لیے کام کیے ہیں، کچھ لوگ جو آج نہیں بھی ہے اور کام کر کے چلے گئے ہیں، تو ہم سب کے لیے ایسا سندر سندر ویوستھا کو اور بنائے گئے ہیں، سبھی کو ہاردک سے ابھینندن کیا جاتا ہے۔

فاہون ہندوستانی ریڈیو سے ہماری آواز کو سن رہے ہیں. اور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی بھی مندر آدی درشن کرنے کو چاہتے ہیں تو دنہاغ شہر میں دیو مندر جو کہا گیا ہے خاصلان پہ ہے, ہر رویوار کو اور جا کر کے 2 بجے سے 5 بجے تلک ہوتے ہیں. آپ المیرہ شہر میں رہتے ہیں تو وہاں پر شری وشنو مندر جو گولڈن ٹیمپل کے نام سے کہا جاتا ہے, اور وہ جو 2 بجے سے بھی 5 بجے تلک وہاں اور ہر رویوار کو کاریکرم ہوتے ہیں. اگر آپ رہتے ہیں آمسٹرڈم اینڈ امسٹریک میں تو وہاں پر شری رادھے کرشن مندر جو 11 بجے سے کوئی 2 بجے تلک اور ہر رویوار کے اور چلایا جاتا ہے. سننے والوں, اور اگر جب آپ آرنہیم کی اور رہتے ہیں تو جو وہاں کا مندر شریف شیو مندر آرنہیم میں جو 2 بجے سے 5 بجے تلک وہاں پر بھی کاریکرم کو رکھا جاتا ہے ہر رویوار کو. اسی پرکار سے دنہاغ میں بھی رادھے کرشن مندر ہے جو وہاں پر بھی کاریکرم ہر منگلوار کو رکھا جاتا ہے, جو جا کر کے 5 بجے سے 8 بجے راتری تک منگلوار کو. سننے والوں, جو ستمیر نومسریک میں رہتے تو وہاں پر شری لکشمی نارائن مندر وہ جو کہ منگلوار کو 6 بجے سے 9 بجے راتری تلک اور وہاں کا کاریکرم ہوتا ہے. اسی طرح سے ہولند میں کچھ مندروں بنایا گیا ہے, اور مندر ہے بھگوان کا گھر جہاں آپ ضرور ستسنگ کی اور بڑھ سکتے ہیں. او کہتے ہیں جو ستسنگ میں مہا ساگر کہلاتے ہیں, جو جہاں گیان کا اور ساگر بہ رہا ہے, ضرور اس میں آپ بھاگ لیجئے.

چونہے فاہن ہندوستانی ریڈیو سے، اور ہم اور بھی سندیش آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔

کشتی کا خاموش سفر ہے، شام بھی ہے تنہائی بھی، دور آکاش میں گونج رہی ہے ریڈیو کی شہنائی۔

ریسرام کلاون اور ذاتی میل کا فرمائی ہے کہ نہ گئیلے پردیزی بلموان نہ گئیلے ہو اور ہری شبالک فرما نکلی جا رہے ہیں دکھ ہرو دوارکا.

0: کشتی کا سہنا سفر ہے، رات بھی ہے تنہائی بھی، دور آکاش میں گونج رہی ہے فاہون کی شہنائی بھی۔ آواز کی دنیا کے دوستوں کے ایک بار پھر سے سواگت کرتے ہیں یہ کشتی کا سہانا سفر نامک کاریکرم میں۔ یہ کاریکرم ہے جس میں آپ ہمارے ساتھ مل کر اور سفر طے کر سکتے ہیں۔ آپ واٹس ایپ کے مادھیم سے یا تو ایس ایم ایس کے مادھیم سے ہم سے سمپرک کریں 0623 94 6 تک پر، اور آپ کے جو پسند ہے کوئی گیت مانگنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے پسند ضرور پیش کرنے والے ہیں۔ تو مل کر ہم اسے آپ کو ہم سفر بنا کر اور ساتھ میں مل کر یہ سفر طے کریں گے۔
1: دیکھو ہمیشہ جوش ہو اور ہوش بھی رہے،
0: آڑ بھی تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا۔ اور جیسے آج کے کاریکرم میں آپ سنی ہیں تو 5 سے 6 بجے تک بیٹھک گانا اسپیشل ہم نے پیش کیے ہیں، 6 سے 7 بجے تک گیان کے روشنی نامک کاریکرم جس کے کچھ گیان کی باتیں ہوتے ہیں، اور آج نوراتری اسپیشل پیش کیے ہیں، اور 7 سے 8 بجے تک کشتی کا سہانا سفر نامک کاریکرم۔ اس کے علاوہ بتلاتے ہیں پرتی شنیوار کو راتری میں 8 سے لے کر 11 بجے تک ہم آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے ہوں گے سر اور سنگیت نامک کاریکرم لے کر، جس میں کچھ پرانے سے پرانے نغمے ڈھونڈ کر ہم آپ کے نام پیش کرنے والے ہیں۔